0: Sjóðan, ég hef verið að gefa sjóðan.
1: Nú, bóði sák. Það hræður með bóði sák.
0: Samt því sem ég kætt, kætt
1: sjóðan. Börtjast. Við þess kannan það í hljóða sem þess er að orði.
0: Snöðu hafðu.
1: Já.
0: Nei, við kenni.
1: Já.
0: Það var sinni jálur eitt að spetsað sinni í kjubi.
1: Ég er það svo.
0: Já, nú, það fyrir ég. Kindan, ég held að snusja það með ístæð, gerir það brættið.
1: Já, mitt að okkar bara lepa sjá, hvað syntja mjög svo hef. Við erum alltaf ég en okkar, og harum sem að, svo veit að larna frægja, maskana hann. Unn.